0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.
1: E clară, vină, poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tinzi să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitatea este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschis în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce, pe plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Non-stop pe Aquarele FM.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Esther. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi, acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knos, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knos, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Introducerea taxei de 48 de bani pe fiecare litru de benzină și motorină vândut pe care șoferii urmau să o achite pentru crearea stocurilor de carburanți va fi amânată din nou inițial, aceasta urma să intre în vigoare la 1 august. Ulterior, termenul a fost mutat pentru 1 septembrie, iar ministrul energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile analizează o nouă prelungire a perioadei până la aplicarea taxei. Ministrul energiei a exprimat că prima amânare a fost decisă în contextul stării de alertă, iar autoritățile examinează acum dacă este oportună aplicarea taxei în perioada următoare. Potrivit autorităților, impactul pe care noua taxă îl va avea asupra șoferilor va fi unul semnificativ în condițiile în care prețurile la carburanți înregistrează noi creșteri. Taxa de 48 de bani va fi aplicată la fiecare litru de benzină și motorină. Banii colectați urmează să fie utilizați de stat pentru crearea infrastructurii necesare stocării produselor petroliere și pentru asigurarea țării cu rezervele de carburanți. Valoarea creditelor acordate de băncile din țară a ajuns la aproximativ 7,4 miliarde de lei în luna iulie. Peste 62% din această sumă a fost contractată de mediul de afaceri, iar aproximativ 38% de persoane fizice. În același timp, Banca Națională a Moldovei menționează că băncile au atras depozite noi în valoare de peste 30,6 miliarde de lei. Potrivit BNM, persoanele fizice au contractat credite noi de aproximativ 2,8 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestora au fost credite de consum în monedă națională, 1,748 miliarde de lei, cu o rată nominală media dobânzii de 10,83%. Creditele imobiliare au însumat puțin peste 1 miliard de lei, iar rata media dobânzii a fost de 7,97%. În cazul creditelor de consum în lei, cele mai solicitate au fost cele acordate pentru perioade cuprinse între 2 și 5 ani. Părinții care nu au reușit să-și înscrie copiii în clasa 1 la Chișinău mai pot depune cereri în perioada 20-30 august, în cadrul ultimei etape de înscriere pentru viitorul an școlar. Acest lucru e posibil doar la școlile care mai au locuri disponibile și se face exclusiv online. Direcția Generală Educației Tineret și Sport reiterează că cererile pot fi depuse prin platforma eșcola.chisinau.md. Școlile vor afișa în platformă numărul locurilor disponibile, iar în instituțiile în care acestea au fost ocupate, înscrierea va fi sistată. Cererile vor fi examinate direct de instituțiile de învățământ. Dacă numărul solicitărilor va depăși numărul de locuri planificate, școala va trebui să solicite acordul direcției pentru admiterea peste numărul stabilit. Direcția Generală Educație Tineret și Sport recomandă părinților să verifice din timp locurile disponibile și să depună cererile în perioada stabilită. Sursa menționează că aceasta este ultima șansă pentru înscrierea copiilor în clasa 1. Marea dictare națională planificată să aibă loc pe 31 august de Ziua Limbii Române își extinde accesibilitatea. Pentru prima dată, Ministerul Educației și Cercetării va asigura condiții adaptate pentru ca persoanele cu deficiențe de vedere să poată participa la concurs. Măsura urmărește să transforme manifestarea într-un spațiu al incluziunii, al respectului și al egalității de șanse pentru toți cetățenii. Inițiativa vine ca răspuns la solicitarea unor tineri cu deficiențe de vedere care și-au exprimat dorința de a lua parte la acest important eveniment dedicat promovării limbii române, informează Ministerul Educației. De la deschiderea înscrierilor, peste 2000 de persoane deja s-au înregistrat. În total, organizatorii mizează pe participarea aproximativ 3500 de oameni, dintre care 2500 cu prezență în Piața Adunării Naționale din Chișinău și alți 1000 în raioanele țării. Meteo. Astăzi, 24 august, vremea la Chișinău devine mult mai plăcută și răcuroasă, cu un cer variabil și o maximă termică de plus 27 de grade Celsius. Scăderea temperaturilor oferă o pauză bine meritată după zilele caniculare. Maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius în jurul orelor 15-17. Șansele de ploaie pe timp de zi sunt reduse, dar cresc ușor spre seară și noapte. Vântul suflă în general slab din direcția nord-est. Umiditatea aerului va fi confortabil în jur de 45 de grade Celsius. În noaptea de luni spre marți, minima va coborî până la plus 16 grade Celsius, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Interne a dispus măsuri suplimentare de protecție în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene aflate în apropierea zonelor din Ucraina, vizate de atacuri cu drone. În mai multe puncte vulnerabile au început deja lucrările pentru amenajarea unor spații de protecție și adăposturi pentru angajați și călători. Autoritățile pregătesc de asemenea proceduri pentru evacuarea personalului și suspendarea activității în cazul unor situații excepționale. Vor fi suplimentate stocurile de echipamente și truse medicale, iar rezervele de combustibil vor fi relocate preventiv din zonele cu risc sporit. Ministerul Afacerilor Interne va coopera cu Ministerul Apărării pentru identificarea unor soluții de detectare și avertizare timpurie. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească doar informațiile oficiale și în cazul unor explozii sau atacuri aeriene să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților. Obiectele sau fragmentele necunoscute nu trebuie atinse, iar cei care le observă trebuie să anunțe serviciul 112. În ultimele zile, în apropierea frontierei moldo-ucrainene, au avut loc mai multe incidente provocate de atacuri cu asupra unor obiective din Ucraina. În noaptea de 20 august, o explozie s-a produs la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere Giurgiu-Reșteni, iar în noaptea de 21 august, dronele au căzut la circa 300 de metri de frontiera Republicii Moldova. Punctul ucrainean de trecere a frontierei Tabachi a fost avariat și își stase temporar activitatea. Guvernul va discuta despre reintroducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie pentru a proteja fermierii autohtoni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că mecanismul exact de licențiere va fi stabilit la ședința de săptămâna aceasta. Potrivit premierului, decizia poate avea efecte negative asupra altor sectoare ale economiei. El a explicat că limitarea importurilor ar putea duce la creșterea prețului materiei prime pentru industria morăritului și panificații, pentru zootehnie și pentru producătorii de ulei. În cazul în care aceste sectoare și-ar pierde competitivitatea, Republica Moldova ar putea ajunge să importe mai multe produse precum făină, carne, lapte sau ulei. Premierul a calificat decizia drept una dificilă în care trebuie echilibrate interese economice diferite. Regimul de licențiere va fi unul temporar până la 31 octombrie și este justificat de autorități prin contextul excepțional de pe piața regională, afectată inclusiv de război și de probleme logistice. Un mecanism similar a fost aplicat în perioada 2023-2025, iar autoritățile susțin că acestea au avut efecte benefice pentru producătorii autohtoni de cereale. Pe termen lung, autoritățile își propun reducerea costurilor logistice, îmbunătățirea accesului la piețe, dezvoltarea capacităților de depozitare și procesare, facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității agriculturii. Mecanismul concret de licențiere urmează să fie stabilit în cadrul ședinței Guvernului de săptămâna aceasta. Un copil de 5 ani a fost grav rănit într-un accident rutier produs duminică în satul Mintoc, raionul Orhei. Minorul ar fi ieșit cu bicicleta pe partea carosabilă și a fost lovit de un automobil. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mașina era condusă de un bărbat de 24 de ani. În urma impactului, copilul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă documentarea cazului pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Într-un alt accident produs în localitatea Țipala, raionul Ialoveni, un bărbat de 44 de ani și două minore de 2 și 7 ani au ajuns la spital după ce automobilul în care se aflau a derapat și a ajuns într-un șanț de scurgere a apei. Poliția investigează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 13 bani. Astăzi, 24 august, la Chișinău, avem parte de o vreme plăcută și stabilă. Potrivit prognozei emisiei de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va fi de 27 de grade la orele amiezii, minima nocturnă 15 grade Celsius în orele târzii. Cer variabil, predominant parțial însorit, o ușoară probabilitate de ploi slabe sau trecătoare este așteptată abia spre noapte. Umiditatea aerului este de 45%, vântul suflă slab din sectorul de est, cu viteză de aproximativ 4 km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghile, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Interne a dispus măsuri suplimentare de protecție în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene aflate în apropierea zonelor din Ucraina, vizate de atacuri cu drone. În mai multe puncte vulnerabile au început deja lucrările pentru amenajarea unor spații de protecție și adăposturi pentru angajați și călători. Autoritățile pregătesc de asemenea proceduri pentru evacuarea personalului și suspendarea activității în cazul unor situații excepționale. Vor fi suplimentate stocurile de echipamente și truse medicale, iar rezervele de combustibil vor fi relocate preventiv din zonele cu risc sporit. Ministerul Afacerilor Interne va coopera cu Ministerul Apărării pentru identificarea unor soluții de detectare și avertizare timpurie. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească doar informațiile oficiale și în cazul unor explozii sau atacuri aeriene să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților. Obiectele sau fragmentele necunoscute nu trebuie atinse, iar cei care le observă trebuie să anunțe serviciul 112. În ultimele zile, în apropierea frontierei moldo-ucrainene, au avut loc mai multe incidente provocate de atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina. În noaptea de 20 august, o explozie s-a produs la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere Giurgiu-Reștiureni, iar în noaptea de 21 august, dronele au căzut la circa 300 de metri de frontiera Republicii Moldova. Punctul ucrainean de trecere a frontierei Tabachi a fost avariat și își stase temporar activitatea. Guvernul va discuta despre reintroducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie pentru a proteja fermierii autohtoni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că mecanismul exact de licențiere va fi stabilit la ședința de săptămâna aceasta. Potrivit premierului, decizia poate avea efecte negative asupra altor sectoare ale economiei. El a explicat că limitarea importurilor ar putea duce la creșterea prețului materiei prime pentru industria murăritului și panificații, pentru zootehnie și pentru producătorii de ulei. În cazul în care aceste sectoare și-ar pierde competitivitatea, Republica Moldova ar putea ajunge să importe mai multe produse precum făină, carne, lapte sau ulei. Premierul a calificat decizia drept una dificilă în care trebuie echilibrate interese economice diferite. Regimul de licențiere va fi unul temporar până la 31 octombrie și este justificat de autorități prin contextul excepțional de pe piața regională, afectată inclusiv de război și de probleme logistice. Un mecanism similar a fost aplicat în perioada 2023-2025, iar autoritățile susțin că acesta a avut efecte benefice pentru producătorii autohtoni de cereale. Pe termen lung, autoritățile își propun reducerea costurilor logistice, îmbunătățirea accesului la piețe, dezvoltarea capacităților de depozitare și procesare, facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității agriculturii. Mecanismul concret de licențiere urmează să fie stabilit în cadrul ședinței guvernului de săptămâna aceasta. Un copil de 5 ani a fost grav rănit într-un accident rutier produs duminică în satul Mintoc, raionul Orhei. Minorul ar fi ieșit cu bicicleta pe partea carosabilă și a fost lovit de un automobil. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mașina era condusă de un bărbat de 24 de ani. În urma impactului, copilul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă documentarea cazului pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Într-un alt accident produs în localitatea Țipala, raionul Ialoveni, un bărbat de 44 de ani și două minore de 2 și 7 ani au ajuns la spital după ce automobilul în care se aflau a derapat și a ajuns într-un șanț de scurgere a apei. Poliția investigează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 13 bani. Astăzi, 24 august, la Chișinău, avem parte de o vreme plăcută și stabilă. Potrivit prognozei emisiei de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va fi de 27 de grade la orele amiezii, minima nocturnă 15 grade Celsius în orele târzii. Cer variabil, predominant parțial însorit, o ușoară probabilitate de ploi slabe sau trecătoare este așteptată abia spre noapte. Umiditatea aerului este de 45%, vântul suflă slab din sectorul de est, cu viteză de aproximativ 4 km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mifsud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: Cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, că-ți iubim.
1: Acoare. Publicitate.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Acoare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Interne a dispus măsuri suplimentare de protecție în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene aflate în apropierea zonelor din Ucraina vizate de atacuri cu drone. În mai multe puncte vulnerabile au început deja lucrările pentru amenajarea unor spații de protecție și adăposturi pentru angajați și călători. Autoritățile pregătesc de asemenea proceduri pentru evacuarea personalului și suspendarea activității în cazul unor situații excepționale. Vor fi suplimentate stocurile de echipamente și truse medicale, iar rezervele de combustibil vor fi relocate preventiv din zonele cu risc sporit. Ministerul Afacerilor Interne va coopera cu Ministerul Apărării pentru identificarea unor soluții de detectare și avertizare timpurie. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească doar informațiile oficiale și în cazul unor explozii sau atacuri aeriene să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților. Obiectele sau fragmentele necunoscute nu trebuie atinse, iar cei care le observă trebuie să anunțe serviciul 112. În ultimele zile, în apropierea frontierei moldo-ucrainene, au avut loc mai multe incidente provocate de atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina. În noaptea de 20 august, o explozie s-a produs la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere Giurgiulești-Reni, iar în noaptea de 21 august, dronele au căzut la circa 300 de metri de frontiera Republicii Moldova. Punctul ucrainean de trecere a frontierei Tabachi a fost avariat și își stase temporar activitatea. Guvernul va discuta despre reintroducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie pentru a proteja fermierii autohtoni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că mecanismul exact de licențiere va fi stabilit la ședința de săptămâna aceasta. Potrivit premierului, decizia poate avea efecte negative asupra altor sectoare ale economiei. El a explicat că limitarea importurilor ar putea duce la creșterea prețului materiei prime pentru industria morăritului și panificații, pentru zootehnie și pentru producătorii de ulei. În cazul în care aceste sectoare și-ar pierde competitivitatea, Republica Moldova ar putea ajunge să importe mai multe produse precum făină, carne, lapte sau ulei. Premierul a calificat decizia drept una dificilă în care trebuie echilibrate interese economice diferite. Regimul de licențiere va fi unul temporar până la 31 octombrie și este justificat de autorități prin contextul excepțional de pe piața regională, afectată inclusiv de război și de probleme logistice. Un mecanism similar a fost aplicat în perioada 2023-2025, iar autoritățile susțin că acestea a avut efecte benefice pentru producătorii autohtoni de cereale. Pe termen lung, autoritățile își propun reducerea costurilor logistice, îmbunătățirea accesului la piețe, dezvoltarea capacităților de depozitare și procesare, facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității agriculturii. Mecanismul concret de licențiere urmează să fie stabilit în cadrul ședinței guvernului de săptămâna aceasta. Un copil de 5 ani a fost grav rănit într-un accident rutier produs duminică în satul Mintocă, raionul Orhei. Minorul ar fi ieșit cu bicicleta pe partea carosabilă și a fost lovit de un automobil. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mașina era condusă de un bărbat de 24 de ani. În urma impactului, copilul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă documentarea cazului pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Într-un alt accident produs în localitatea Țipala, raionul Ialoveni, un bărbat de 44 de ani și două minore de 2 și 7 ani au ajuns la spital după ce automobilul în care se aflau a derapat și a ajuns într-un șanț de scurgere a apei. Poliția investigează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 13 bani. Astăzi, 24 august, la Chișinău avem parte de o vreme plăcută și stabilă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va fi de 27 de grade la orele amiezii, minima nocturnă 15 grade Celsius în orele târzii. Cer variabil, predominant parțial însorit, o ușoară probabilitate de ploi slabe sau trecătoare este așteptată abia spre noapte. Umiditatea aerului este de 45%, vântul suflă slab din sectorul de est cu viteză de aproximativ 4 km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: E vara.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Interne a dispus măsuri suplimentare de protecție în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene aflate în apropierea zonelor din Ucraina vizate de atacuri cu drone. În mai multe puncte vulnerabile au început deja lucrările pentru amenajarea unor spații de protecție și adăposturi pentru angajați și călători. Autoritățile pregătesc de asemenea proceduri pentru evacuarea personalului și suspendarea activității în cazul unor situații excepționale. Vor fi suplimentate stocurile de echipamente și truse medicale, iar rezervele de combustibil vor fi relocate preventiv din zonele cu risc sporit. Ministerul Afacerilor Interne va coopera cu Ministerul Apărării pentru identificarea unor soluții de detectare și avertizare timpurie. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească doar informațiile oficiale și în cazul unor explozii sau atacuri aeriene să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților. Obiectele sau fragmentele necunoscute nu trebuie atinse, iar cei care le observă trebuie să anunțe serviciul 112. În ultimele zile, în apropierea frontierei moldo-ucrainene, au avut loc mai multe incidente provocate de atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina. În noaptea de 20 august, o explozie s-a produs la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere Giurgiu-Reștiureni, iar în noaptea de 21 august, dronele au căzut la circa 300 de metri de frontiera Republicii Moldova. Punctul ucrainean de trecere a frontierei Tabachi a fost avariat și își stase temporar activitatea. Guvernul va discuta despre reintroducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie pentru a proteja fermierii autohtoni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că mecanismul exact de licențiere va fi stabilit la ședința de săptămâna aceasta. Potrivit premierului, decizia poate avea efecte negative asupra altor sectoare ale economiei. El a explicat că limitarea importurilor ar putea duce la creșterea prețului materiei prime pentru industria morăritului și panificații, pentru zootehnie și pentru producătorii de ulei. În cazul în care aceste sectoare și-ar pierde competitivitatea, Republica Moldova ar putea ajunge să importe mai multe produse precum făină, carne, lapte sau ulei. Premierul a calificat decizia drept una dificilă în care trebuie echilibrate interese economice diferite. Regimul de licențiere va fi unul temporar până la 31 octombrie și este justificat de autorități prin contextul excepțional de pe piața regională, afectată inclusiv de război și de probleme logistice. Un mecanism similar a fost aplicat în perioada 2023-2025, iar autoritățile susțin că acestea a avut efecte benefice pentru producătorii autohtoni de cereale. Pe termen lung, autoritățile își propun reducerea costurilor logistice, îmbunătățirea accesului la piețe, dezvoltarea capacităților de depozitare și procesare, facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității agriculturii. Mecanismul concret de licențiere urmează să fie stabilit în cadrul ședinței guvernului de săptămâna aceasta. Un copil de 5 ani a fost grav rănit într-un accident rutier produs duminică în satul Mintocă, raionul Orhei. Minorul ar fi ieșit cu bicicleta pe partea carosabilă și a fost lovit de un automobil. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mașina era condusă de un bărbat de 24 de ani. În urma impactului, copilul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă documentarea cazului pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Într-un alt accident produs în localitatea Țipala, raionul Ialoveni, un bărbat de 44 de ani și două minore de 2 și 7 ani au ajuns la spital după ce automobilul în care se aflau a derapat și a ajuns într-un șanț de scurgere a apei. Poliția investigează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 13 bani. Astăzi, 24 august, la Chișinău avem parte de o vreme plăcută și stabilă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va fi de 27 de grade la orele amiezii, minima nocturnă 15 grade Celsius în orele târzii. Cer variabil, predominant parțial însorit, o ușoară probabilitate de ploi slabe sau trecătoare este așteptată abia spre noapte. Umiditatea aerului este de 45%, vântul suflă slab din sectorul de est cu viteză de aproximativ 4 km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul va discuta despre reintroducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie pentru a proteja fermierii autohtoni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că mecanismul exact de licențiere va fi stabilit la ședința de săptămâna aceasta. Potrivit premierului, decizia poate avea efecte negative asupra altor sectoare ale economiei. El a explicat că limitarea importurilor ar putea duce la creșterea prețului materiei prime pentru industria morăritului și panificații, pentru zootehnie și pentru producătorii de uleiuri. În cazul în care aceste sectoare și-ar pierde competitivitatea, Republica Moldova ar putea ajunge să importe mai multe produse precum făină, carne, lapte sau ulei. Premierul a calificat decizia drept una dificilă în care trebuie echilibrate interesele economice diferite. Gazul natural s-a scumpit cu aproape 41%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat în ședința de săptămâna trecută un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult față de cel actual. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu 1 septembrie curent. Prețul stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este mai mic decât cel solicitat inițial de Energocom. Furnizorul a cerut un tarif de 20 de lei și 93 de bani pentru metru cub, invocând creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piața internațională și acumularea unor devieri financiare de aproape 107 milioane de lei. Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a susținut această abordare, adăugând că furnizorul are nevoie de ajustarea tarifelor pentru a putea asigura în continuare întreaga țară cu gaze naturale. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra orașului Krivoi Rog și altor localități din Ucraina. Totodată, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a declarat că bilanțul atacului asupra centrului comercial din Krivoi Rog a ajuns la 16 persoane decedate și 130 de răniți, dintre care 23 sunt copii. Maia Sandu și-a exprimat solidaritatea cu familiile care și-au pierdut apropiații. Îngrozit de atacurile barbare ale Rusiei asupra orașului Krivoi Rog și altor orașe, gândurile noastre sunt alături de familiile care își plâng cei dragi și de toți cei răniți, inclusiv de atât de mulți copii, a transmis Maia Sandu. Incendiul, care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați, a fost lichidat. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, la operațiunea de intervenție au participat salvatori din 7 regiuni ale Ucrainei, precum și echipe chinologice. Președintele ucrainean a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților celor decedați. Atacul asupra centrului comercial din Krivoi Rog a avut loc în plină zi, când în zonă se aflau numeroase persoane. Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina va răspunde atacului. Este o cruzime absolut din partea rușilor. Vom răspunde cu siguranță, a transmis președintele ucrainean. Meteorologii au prelungit din nou codul galben de pericol de incendii pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Alerta este valabilă până pe 28 august. Potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie, situația este determinată de deficitul de precipitații și temperaturi ridicate. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel, se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Meteo. Astăzi, 24 august, la Chișinău, avem parte de o vreme plăcută și stabilă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va fi de 27 de grade la orele amiezii, minima nocturnă 15 grade Celsius în orele târzii. Cer variabil, predominant parțial însorit, o ușoară probabilitate de ploi slabe sau trecătoare este așteptată abia spre noapte. Umiditatea aerului este de 45%, vântul suflă slab din sectorul de est, cu viteză de aproximativ 4 km pe oră. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM. Aquarel FM.
0: Vara e mai colorată.

poate ți-i descris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție cu buchii latinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că nu.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnak. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnak și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnak. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Estere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce & Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi, acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivien și Knos, au împlinit 18 ani. Vivien și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivien și Knos, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru momente la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
3: 90,7 FM.
1: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine.
3: Aquarel.

0: Sănătate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și urmează știrile. Guvernul va discuta despre reintroducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie pentru a proteja fermierii autohtoni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că mecanismul exact de licențiere va fi stabilit la ședința de săptămâna aceasta. Potrivit premierului, decizia poate avea efecte negative asupra altor sectoare ale economiei. El a explicat că limitarea importurilor ar putea duce la creșterea prețului materiei prime pentru industria morăritului și panificații, pentru zootehnie și pentru producătorii de uleiuri. În cazul în care aceste sectoare și-ar pierde competitivitatea, Republica Moldova ar putea ajunge să importe mai multe produse precum făină, carne, lapte sau ulei. Premierul a calificat decizia drept una dificilă în care trebuie echilibrate interesele economice diferite. Gazul natural s-a scumpit cu aproape 41%. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat în ședința de săptămâna trecută un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult față de cel actual. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu 1 septembrie curent. Prețul stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică este mai mic decât cel solicitat inițial de Energocom. Furnizorul a cerut un tarif de 20 de lei și 93 de bani pentru metru cub, invocând creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piața internațională și acumularea unor devieri financiare de aproape 107 milioane de lei. Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a susținut această abordare, adăugând că furnizorul are nevoie de ajustarea tarifelor pentru a putea asigura în continuare întreaga țară cu gaze naturale. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra orașului Crivoi Rog și altor localități din Ucraina. Totodată, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a declarat că bilanțul atacului asupra centrului comercial din Crivoi Rog a ajuns la 16 persoane decedate și 130 de răniți, dintre care 23 sunt copii. Maia Sandu și-a exprimat solidaritatea cu familiile care și-au pierdut apropiații. Îngrozit de atacurile barbare ale Rusiei asupra orașului Crivoi Rog și altor orașe, gândurile noastre sunt alături de familiile care își plâng cei dragi de tot cei răniți, inclusiv de atâți de mulți copii, a transmis Maia Sandu. Incendiul, care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați, a fost lichidat. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, la operațiunea de intervenție au participat salvatori din 7 regiuni ale Ucrainei, precum și echipe chinologice. Președintele ucrainean a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților celor decedați. Atacul asupra centrului comercial din Crivoi Rog a avut loc în plină zi, când în zonă se aflau numeroase persoane. Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina va răspunde atacului. Este o cruzime absolut din partea rușilor. Vom răspunde cu siguranță, a transmis președintele ucrainean. Meteorologii au prelungit din nou codul galben de pericol de incendii pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Alerta este valabilă până pe 28 august. Potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie, situația este determinată de deficitul de precipitații și temperaturi ridicate. În această perioadă este posibil aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel, se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Astăzi, 24 august, la Chișinău, avem parte de o vreme plăcută și stabilă. Potrivit prognozei emisiei de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va fi de 27 de grade la orele amiezii, minima nocturnă 15 grade Celsius în orele târzii. Cer variabil, predominant parțial însorit, o ușoară probabilitate de ploi slabe sau trecătoare este așteptată abia spre noapte. Umiditatea aerului este de 45%, vântul suflă slab din sectorul de est cu viteză de aproximativ 4 km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: în fiecare zi.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
6: Aquarel.
7: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Vara e incendiară pe Aquarel.

0: Soarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul va discuta despre reintroducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie pentru a proteja fermierii autohtoni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că mecanismul exact de licențiere va fi stabilit la ședința de săptămâna aceasta. Potrivit premierului, decizia poate avea efecte negative asupra altor sectoare ale economiei. El a explicat că limitarea importurilor ar putea duce la creșterea prețului materiei prime pentru industria morăritului și panificații, pentru zootehnie și pentru producătorii de uleiuri. În cazul în care aceste sectoare și-ar pierde competitivitatea, Republica Moldova ar putea ajunge să importe mai multe produse precum făină, carne, lapte sau ulei. Premierul a calificat decizia drept una dificilă în care trebuie echilibrate interesele economice diferite. Gazul natural s-a scumpit cu aproape 41%. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat în ședința de săptămâna trecută un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult față de cel actual. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu 1 septembrie curent. Prețul stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică este mai mic decât cel solicitat inițial de Energocom. Furnizorul a cerut un tarif de 20 de lei și 93 de bani pentru metru cub, invocând creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piața internațională și acumularea unor devieri financiare de aproape 107 milioane de lei. Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a susținut această abordare, adăugând că furnizorul are nevoie de ajustarea tarifelor pentru a putea asigura în continuare întreaga țară cu gaze naturale. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra orașului Crivoi Rog și altor localități din Ucraina. Totodată, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a declarat că bilanțul atacului asupra centrului comercial din Crivoi Rog a ajuns la 16 persoane decedate și 130 de răniți, dintre care 23 sunt copii. Maia Sandu și-a exprimat solidaritatea cu familiile care și-au pierdut apropiații. Îngrozit de atacurile barbare ale Rusiei asupra orașului Crivoi Rog și altor orașe, gândurile noastre sunt alături de familiile care își plâng cei dragi și de toți cei răniți, inclusiv de atât de mulți copii, a transmis Maia Sandu. Incendiul, care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați, a fost lichidat. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, la operațiunea de intervenție au participat salvatori din 7 regiuni ale Ucrainei, precum și echipe chinologice. Președintele ucrainean a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților celor decedați. Atacul asupra centrului comercial din Crivoi Rog a avut loc în plină zi, când în zonă se aflau numeroase persoane. Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina va răspunde atacului. Este o cruzime absolut din partea rușilor. Vom răspunde cu siguranță, a transmis președintele ucrainean. Meteorologii au prelungit din nou codul galben de pericol de incendii pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Alerta este valabilă până pe 28 august. Potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie, situația este determinată de deficitul de precipitații și temperaturi ridicate. În această perioadă este posibil aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel, se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Meteo. Astăzi, 24 august, la Chișinău avem parte de o vreme plăcută și stabilă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va fi de 27 de grade la orele amiezii, minima nocturnă 15 grade Celsius în orele târzii. Cer variabil, predominant parțial însorit, o ușoară probabilitate de ploi slabe sau trecătoare este așteptată abia spre noapte. Umiditatea aerului este de 45%, vântul suflă slab din sectorul de est, cu viteză de aproximativ 4 km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: state. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuciono și urmează știrile. Dar în exploatarea liniei electrice Vulcănești-Chișinău se amână din nou. De această dată, întârziere este cauzată de un transformator defect care a fost returnat producătorului din Spania pentru a fi reparat. Lucrările vor dura câteva săptămâni. Într-o postare pe Facebook, ministrul energiei Dorin Junchito a explicat că transformatorul nu face parte din infrastructura de bază a stației, precum autotransformatoarele, sistemele de protecție, automatizare și control, care reprezintă practic nucleul acesteia. Totuși, instalația asigură conexiunea cu rețeaua de 330 kV, iar în lipsa lui, energizarea integrală a liniei și exploatarea comercială a proiectului sunt imposibile. În cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, Dorin Junchetu a anunțat că Ministerul Energiei intenționează să efectueze un audit al întregului proiect. Scopul acestuia este de a identifica etapele care au provocat întârzieri, precum și responsabilitățile tuturor celor implicați. Amintim că autoritățile au planificat să dea în exploatare linia energetică aeriană Vulcănești-Chișinău la sfârșitul anului trecut. Lucrările au întârziat însă din cauza condițiilor meteorologice. Totodată au fost puse pe pauză din cauza vremii, dar și a întârzierilor logistice a anumitor echipamente. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de km și va conecta stația electrică Vulcănești 400 kV cu stația electrică Chișinău 330 kV. Proiectul este realizat în cadrul proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Meteorologii au prelungit din nou codul galben de pericol de incendii pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Alerta este valabilă până pe 28 august. Potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie, situația este determinată de deficitul de precipitații și temperaturi ridicate. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel, se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. De la 1 septembrie, elevii din mai multe localități din țară vor merge la școală cu microbuze noi. Ministerul Educației a cumpărat 57 de unități, dintre care 38 au fost distribuite în 30 de raioane. Achiziția a costat 67 de milioane de lei, iar microbuzele sunt echipate cu sisteme și senzori pentru monitorizarea și siguranța transportului. Cele 38 de microbuze de marca Ford oferite instituțiilor de învățământ au o capacitate de 17 locuri. Acestea sunt dotate cu centuri de siguranță pentru fiecare pasager, truse de prim ajutor, stingătoare și sisteme speciale de semnalizare și securitate. De asemenea, ușa compartimentului pentru pasageri este controlată de conducătorul auto, ceea ce asigură o mai mare siguranță pentru copii. Microbusele sunt dotate și cu senzori speciali pentru șoferi. Potrivit Ministerului Educației, de la 1 septembrie, peste 1000 de elevi vor fi transportați cu noile mijloace de transport către unitățile de învățământ. În prezent, în jur de 16.000 de elevi din țară ajung la școală și sunt aduși înapoi acasă cu transportul școlar. Toate microbusele și autobusele școlare sunt dotate cu GPS, iar deplasările sunt monitorizate în timp real. Republica Moldova și-a elaborat primul program de sprijin cu expertiză, ajutor umanitar și dezvoltare pentru alte state pentru perioada 2027-2030. Documentul aflat în consultări publice are un buget indicativ de 7 milioane de lei și marchează trecerea Republicii Moldova din poziția de beneficiar de asistență internațională în cea de furnizor emergent. Potrivit proiectului, țara noastră urmează să transfere expertiză în reforma administrației publice, digitalizare, bună guvernare, securitate energetică și integrare europeană către state din Europa de Sud-Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală. Ucraina, Armenia și Tajikistanul sunt menționate ca potențial beneficiar. Marți 25 august la Chișinău, vremea va fi caldă cu o maximă termică de 29 de grade și cer predominant însorit în timpul zilei. Spre seară și pe parcursul nopții, atmosfera devine instabilă și cresc șansele pentru averse de ploaie, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla în general slab din sectorul sud, atingând o viteză maximă de aproximativ 10 km la oră. Temperatura minimă va fi de 15 grade Celsius. Acestea au fost știrile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.
4: Iartă-mă, dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi super erou, m-ar chema omul greșeală. Se întâmplă tot mai des, să nu-mi înțelegi mesajul.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 25 august. Berbec. Va fi o zi plină de energie pe plan profesional, în care poți finaliza proiecte vechi și poți primi aprecieri din partea șefilor. Cu toate acestea, la capitolul financiar se recomandă prudență, deoarece există riscul unor cheltuieli neprevăzute. Seara îți aduce momente relaxante în familie. Taur. Te bucuri de armonie în relația de cuplu și de oportunități bune de comunicare cu cei din jur. În schimb, nivelul de energie s-ar putea să fie scăzut spre după amiază, așadar evite eforturile fizice excesive. Gemeni. Gemenii sunt zodia încercată de ghinion în această zi, orice plan stabilit meticulos riscă să fie dat peste cap de evenimente neprevăzute, defecțiuni tehnice sau neînțelegeri majore. Cel mai bine este să eviți deciziile importante, investițiile și drumurile lungi pe parcursul întregii acestei zile. Rac. Apar vești bune legate de bani sau de un proiect de suflet care începe în sfârșit să dea roade. Totuși, în sfera personală pot apărea mici tensiuni din cauza unor discuții mai vechi neîncheiate. Cu puțină răbdare și tact vei reuși să menții echilibrul. Leu. La locul de muncă totul merge șnur și ai șansa să te afirmi în fața unei echipe întregi. Pe de altă parte, starea de spirit poate fi osciolantă din cauza oboselii acumulate în ultima perioadă. Nu lăsa frustrările de moment să strice o zi astfel productiv. Fecioară. Creativitatea ta este la cote maxime și poți găsi soluții ingenioase la problemele complicate. Totuși, ai grijă la modul în care interacționezi cu colegii, deoarece o remarcă neinspirată poate fi interpretată greșit. Menține o atitudine neutră și concentrează-te pe sarcini. Balanță. Relațiile cu prietenii îți aduc multă bucurie și s-ar putea să primești o invitație neașteptată la un eveniment plăcut. În plan financiar, lucrurile sunt mai degrabă stagnante și ar fi bine să amâni cumpărăturile majore. Va fi o zi cu suiușuri și coborușuri obișnuite. Scorpion. Dai dovadă de multă eficiență în tot ce îți propui să rezolvi în această zi, iar determinarea ta atrage privire admiratoare. Atenție însă la sănătate, mai ales la alimentație și nivelul de stres. Un ritm prea alert te-ar putea epuiza mai repede decât prevezi. Săgetător. Instinctul te ghidează excelent în luarea unor decizii legate de carieră sau studii. Din păcate, comunicarea cu partenerul de viață poate fi ușor rigidă sau lipsită de căldură pe parcursul dimineții. Lucrurile se vor detensiona spre seară dacă dai dovadă de flexibilitate. Capricorn. Ai parte de stabilitate financiară și poate chiar de o mică surpriză bănească din surse secundare. În schimb, rutina zilnică te poate apăsa mai mult ca de obicei, creând o stare de monotonie sau neliniște. Schimbă puțin ordinea activităților pentru a-ți reda entuziasmul. Vărsător. Colaborările noi pot aduce perspective excelente pe termen lung și idei foarte valoroase. Totuși, pe plan personal, pot apărea unele neînțelegeri din cauza lipsei de timp acordate celor dragi. Încearcă să găsești un echilibru între ambițiile profesionale și viața de familie. Pești. Va fi o zi favorabilă pentru relaxare, reflecție și activități care îți hrănesc sufletul. La birou, lucrurile se mișcă puțin mai lent decât ți-ai dori și pot apărea mici întârzieri birocratice. Nu forța lucrurile, lasă evenimentele să curgă de la sine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 25 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.
2: Acuarela.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuciono și urmează știrile. Dar în exploatarea liniei electrice Vulcănești-Chișinău se amână din nou. De această dată, întârziere este cauzată de un transformator defect care a fost returnat producătorului din Spania pentru a fi reparat. Lucrările vor dura câteva săptămâni. Într-o postare pe Facebook, ministrul energiei Dorin Junchito a explicat că transformatorul nu face parte din infrastructura de bază a stației, precum autotransformatoarele, sistemele de protecție, automatizare și control, care reprezintă practic nucleul acesteia. Totuși, instalația asigură conexiunea cu rețeaua de 330 kV, iar în lipsa lui, energizarea integrală a liniei și exploatarea comercială a proiectului sunt imposibile. În cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, Dorin Junchetu a anunțat că Ministerul Energiei intenționează să efectueze un audit al întregului proiect. Scopul acestuia este de a identifica etapele care au provocat întârzieri, precum și responsabilitățile tuturor celor implicați. Amintim că autoritățile au planificat să dea în exploatare linia energetică aeriană Vulcănești-Chișinău la sfârșitul anului trecut. Lucrările au întârziat însă din cauza condițiilor meteorologice. Totodată au fost puse pe pauză din cauza vremii, dar și a întârzierilor logistice a anumitor echipamente. Electrica aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația electrică Vulcănești 400 kV cu stația electrică Chișinău 330 kV. Proiectul este realizat în cadrul proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic, finanțat de grupul Băncii Mondiale. Meteorologii au prelungit din nou codul galben de pericol de incendii pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Alerta este valabilă până pe 28 august. Potrivit avertizării emisiei de autoritatea de meteorologie, situația este determinată de deficitul de precipitații și temperaturi ridicate. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel, se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. De la 1 septembrie, elevii din mai multe localități din țară vor merge la școală cu microbuze noi. Ministerul Educației a cumpărat 57 de unități, dintre care 38 au fost distribuite în 30 de raioane. Achiziția a costat 67 de milioane de lei, iar microbuzele sunt echipate cu sisteme și senzori pentru monitorizarea și siguranța transportului. Cele 38 de microbuze de marca Ford, oferite instituțiilor de învățământ, au o capacitate de 17 locuri. Acestea sunt dotate cu centuri de siguranță pentru fiecare pasager, truse de prim ajutor, stingătoare și sisteme speciale de semnalizare și securitate. De asemenea, ușa compartimentului pentru pasageri este controlată de conducătorul auto, ceea ce asigură o mai mare siguranță pentru copii. Microbusele sunt dotate și cu senzor special pentru șoferi. Potrivit Ministerului Educației, de la 1 septembrie, peste 1000 de elevi vor fi transportați cu noile mijloace de transport către unitățile de învățământ. În prezent, în jur de 16.000 de elevi din țară ajung la școală și sunt aduși înapoi acasă cu transportul școlar. Toate microbusele și autobuzele școlare sunt dotate cu GPS, iar deplasările sunt monitorizate în timp real. Republica Moldova și-a elaborat primul program de sprijin cu expertiză, ajutor umanitar și dezvoltare pentru alte state pentru perioada 2027-2030. Documentul aflat în consultări publice are un buget indicativ de 7 milioane de lei și marchează trecerea Republicii Moldova din poziția de beneficiar de asistență internațională în cea de furnizor emergent. Potrivit proiectului, țara noastră urmează să transfere expertiză în reforma administrației publice, digitalizare, bună guvernare, securitate energetică și integrare europeană către state din Europa de Sud-Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală. Ucraina, Armenia și Tajikistanul sunt menționate ca potențial beneficiar. Marți 25 august la Chișinău, vremea va fi caldă cu o maximă termică de 29 de grade și cer predominant însorit în timpul zilei. Spre seară și pe parcursul nopții, atmosfera devine instabilă și cresc șansele pentru averse de ploaie, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla în general slab din sectorul sudic, atingând o viteză maximă de aproximativ 10 km la oră. Temperatura minimă va fi de 15 grade Celsius. Acestea au fost știrile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mifsud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 25 august. Berbec. Va fi o zi plină de energie pe plan profesional în care poți finaliza proiecte vechi și poți primi aprecieri din partea șefilor. Cu toate acestea, la capitolul financiar se recomandă prudență, deoarece există riscul unor cheltuieli neprevăzute. Seara îți aduce momente relaxante în familie. Taur. Te bucuri de armonie în relația de cuplu și de oportunități bune de comunicare cu cei din jur. În schimb, nivelul de energie s-ar putea să fie scăzut spre după amiază, așadar evite eforturile fizice excesive. Gemeni. Gemenii sunt zodia încercată de ghinion în această zi. Orice plan stabilit meticulos riscă să fie dat peste cap de evenimente neprevăzute, defecțiuni tehnice sau neînțelegeri majore. Cel mai bine este să eviți deciziile importante, investițiile și drumurile lungi pe parcursul întregii acestei zile. Rac. Apar vești bune legate de bani sau de un proiect de suflet care începe în sfârșit să dea roade. Totuși, în sfera personală pot apărea mici tensiuni din cauza unor discuții mai vechi neîncheiate. Cu puțină răbdare și tact vei reuși să menții echilibrul. Leu. La locul de muncă totul merge șnuri și ai șansa să te afirmi în fața unei echipe întregi. Pe de altă parte, starea de spirit poate fi osciulantă din cauza oboselii acumulate în ultima perioadă. Nu lăsa frustrările de moment să strice o zi astfel productiv. Fecioară. Creativitatea ta este la cote maxime și poți găsi soluții ingenioase la problemele complicate. Totuși, ai grijă la modul în care interacționezi cu colegii, deoarece o remarcă neinspirată poate fi interpretată greșit. Menține o atitudine neutră și concentrează-te pe sarcini. Balanță. Relațiile cu prietenii îți aduc multă bucurie și s-ar putea să primești o invitație neașteptată la un eveniment plăcut. În plan financiar, lucrurile sunt mai degrabă stagnante și ar fi bine să amâni cumpărăturile majore. Va fi o zi cu suiușuri și coborâșuri obișnuite. Scorpion. Dai dovadă de multă eficiență în tot ce îți propui să rezolvi în această zi, iar determinarea ta atrage privire admiratoare. Atenție însă la sănătate, mai ales la alimentație și nivelul de stres. Un ritm prea alert te-ar putea epuiza mai repede decât prevezi. Săgetător. Instinctul te ghidează excelent în luarea unor decizii legate de carieră sau studii. Din păcate, comunicarea cu partenerul de viață poate fi ușor rigidă sau lipsită de căldură pe parcursul dimineții. Lucrurile se vor detensiona spre seară dacă dai dovadă de flexibilitate. Capricorn. Ai parte de stabilitate financiară și poate chiar de o mică surpriză bănească din surse secundare. În schimb, rutina zilnică te poate apăsa mai mult ca de obicei, creând o stare de monotonie sau neliniște. Schimbă puțin ordinea activităților pentru a-ți reda entuziasmul. Vărsător. Colaborările noi pot aduce perspective excelente pe termen lung și idei foarte valoroase. Totuși, pe plan personal, pot apărea unele neînțelegeri din cauza lipsei de timp acordate celor dragi. Încearcă să găsești un echilibru între ambițiile profesionale și viața de familie. Pești. Va fi o zi favorabilă pentru relaxare, reflexie și activități care îți hrănesc sufletul. La birou, lucrurile se mișcă puțin mai lent decât ți-ai dori și pot apărea mici întârzieri birocratice. Nu forța lucrurile, lasă evenimentele să curgă de la sine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 25 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 19.
2: Ora după ora.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuciono și urmează știrile. Dar în exploatarea liniei electrice Vulcănești-Chișinău se amână din nou. De această dată, întârziere este cauzată de un transformator defect care a fost returnat producătorului din Spania pentru a fi reparat. Lucrările vor dura câteva săptămâni. Într-o postare pe Facebook, ministrul energiei Dorin Junchito a explicat că transformatorul nu face parte din infrastructura de bază a stației, precum autotransformatoarele, sistemele de protecție, automatizare și control, care reprezintă practic nucleul acesteia. Totuși, instalația asigură conexiunea cu rețeaua de 330 kV, iar în lipsa lui, energizarea integrală a liniei și exploatarea comercială a proiectului sunt imposibile. În cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, Dorin Junchetu a anunțat că Ministerul Energiei intenționează să efectueze un audit al întregului proiect. Scopul acestuia este de a identifica etapele care au provocat întârzieri, precum și responsabilitățile tuturor celor implicați. Amintim că autoritățile au planificat să dea în exploatare linia energetică aeriană Vulcănești-Chișinău la sfârșitul anului trecut. Lucrările au întârziat însă din cauza condițiilor meteorologice. Totodată au fost puse pe pauză din cauza vremii, dar și a întârzierilor logistice a anumitor echipamente. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația electrică Vulcănești 400 kV cu stația electrică Chișinău 330 kV. Proiectul este realizat în cadrul proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Meteorologii au prelungit din nou codul galben de pericol de incendii pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Alerta este valabilă până pe 28 august. Potrivit avertizării emisiei de autoritatea de meteorologie, situația este determinată de deficitul de precipitații și temperaturi ridicate. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel, se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. De la 1 septembrie, elevii din mai multe localități din țară vor merge la școală cu microbuze noi. Ministerul Educației a cumpărat 57 de unități, dintre care 38 au fost distribuite în 30 de raioane. Achiziția a costat 67 de milioane de lei, iar microbuzele sunt echipate cu sisteme și senzori pentru monitorizarea și siguranța transportului. Cele 38 de microbuze de marca Ford, oferite instituțiilor de învățământ, au o capacitate de 17 locuri. Acestea sunt dotate cu centuri de siguranță pentru fiecare pasager, truse de prim ajutor, stingătoare și sisteme speciale de semnalizare și securitate. De asemenea, ușa compartimentului pentru pasageri este controlată de conducătorul auto, ceea ce asigură o mai mare siguranță pentru copii. Microbusele sunt dotate și cu senzori speciali pentru șoferi. Potrivit Ministerului Educației, de la 1 septembrie, peste 1000 de elevi vor fi transportați cu noile mijloace de transport către unitățile de învățământ. În prezent, în jur de 16.000 de elevi din țară ajung la școală și sunt aduși înapoi acasă cu transportul școlar. Toate microbusele și autobuzele școlare sunt dotate cu GPS, iar deplasările sunt monitorizate în timp real. Republica Moldova și-a elaborat primul program de sprijin cu expertiză, ajutor umanitar și dezvoltare pentru alte state pentru perioada 2027-2030. Documentul aflat în consultări publice are un buget indicativ de 7 milioane de lei și marchează trecerea Republicii Moldova din poziția de beneficiar de asistență internațională în cea de furnizor emergent. Potrivit proiectului, țara noastră urmează să transfere expertiză în reforma administrației publice, digitalizare, bună guvernare, securitate energetică și integrare europeană către state din Europa de Sud-Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală. Ucraina, Armenia și Tajikistanul sunt menționate ca potențial beneficiar. Marți 25 august la Chișinău, vremea va fi caldă cu o maximă termică de 29 de grade și cer predominant însorit în timpul zilei. Spre seară și pe parcursul nopții, atmosfera devine instabilă și cresc șansele pentru averse de ploaie, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla în general slab din sectorul sudic, atingând o viteză maximă de aproximativ 10 km la oră. Temperatura minimă va fi de 15 grade Celsius. Acestea au fost știrile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelefm.md.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiune asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Esther. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi, acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knos, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knos, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel FM.
3: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Interne a dispus măsuri suplimentare de protecție în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene aflate în apropierea zonelor din Ucraina, vizate de atacuri cu drone. În mai multe puncte vulnerabile au început deja lucrările pentru amenajarea unor spații de protecție și adăposturi pentru angajați și călători. Autoritățile pregătesc de asemenea proceduri pentru evacuarea personalului și suspendarea activității în cazul unor situații excepționale. Vor fi suplimentate stocurile de echipamente și truse medicale, iar rezervele de combustibil vor fi relocate preventiv din zonele cu risc sporit. Ministerul Afacerilor Interne va coopera cu Ministerul Apărării pentru identificarea unor soluții de detectare și avertizare timpurie. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească doar informațiile oficiale și în cazul unor explozii sau atacuri aeriene să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților. Obiectele sau fragmentele necunoscute nu trebuie atinse, iar cei care le observă trebuie să anunțe serviciul 112. În ultimele zile, în apropierea frontierei moldo-ucrainene, au avut loc mai multe incidente provocate de atacuri cu asupra unor obiective din Ucraina. În noaptea de 20 august, o explozie s-a produs la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere Giurgiu-Leșteni, iar în noaptea de 21 august, dronele au căzut la circa 300 de metri de frontiera Republicii Moldova. Punctul ucrainean de trecere a frontierei Tabachi a fost avariat și își stase temporar activitatea. Guvernul va discuta despre reintroducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie pentru a proteja fermierii autohtoni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că mecanismul exact de licențiere va fi stabilit la ședința de săptămâna aceasta. Potrivit premierului, decizia poate avea efecte negative asupra altor sectoare ale economiei. El a explicat că limitarea importurilor ar putea duce la creșterea prețului materiei prime pentru industria morăritului și panificații, pentru zootehnie și pentru producătorii de uleiuri. În cazul în care aceste sectoare și-ar pierde competitivitatea, Republica Moldova ar putea ajunge să importe mai multe produse precum făină, carne, lapte sau ulei. Premierul a calificat decizia drept una dificilă în care trebuie echilibrate interese economice diferite. Regimul de licențiere va fi unul temporar până la 31 octombrie și este justificat de autorități prin contextul excepțional de pe piața regională, afectată inclusiv de război și de probleme logistice. Un mecanism similar a fost aplicat în perioada 2023-2025, iar autoritățile susțin că acesta a avut efecte benefice pentru producătorii autohtoni de cereale. Pe termen lung, autoritățile își propun reducerea costurilor logistice, îmbunătățirea accesului la piețe, dezvoltarea capacităților de depozitare și procesare, facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității agriculturii. Mecanismul concret de licențiere urmează să fie stabilit în cadrul ședinței Guvernului de săptămâna aceasta. Un copil de 5 ani a fost grav rănit într-un accident rutier produs duminică în satul Mintoc, raionul Orhei. Minorul ar fi ieșit cu bicicleta pe partea carosabilă și a fost lovit de un automobil. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mașina era condusă de un bărbat de 24 de ani. În urma impactului, copilul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă documentarea cazului pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Într-un alt accident produs în localitatea Țipala, a raionului Ialoveni, un bărbat de 44 de ani și două minore de 2 și 7 ani au ajuns la spital după ce automobilul în care se aflau a derapat și a ajuns într-un șanț de scurgere a apei. Poliția investigează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 13 bani. Marți 25 august la Chișinău, vremea va fi caldă cu o maximă termică de 29 de grade și cer predominant însorit în timpul zilei. Spre seară și pe parcursul nopții, atmosfera devine instabilă și cresc șansele pentru averse de ploaie, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla în general slab din sectorul sud, atingând o viteză maximă de aproximativ 10 km la oră. Temperatura minimă va fi de 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: activitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Interne a dispus măsuri suplimentare de protecție în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene aflate în apropierea zonelor din Ucraina vizate de atacuri cu drone. În mai multe puncte vulnerabile au început deja lucrările pentru amenajarea unor spații de protecție și adăposturi pentru angajați și călători. Autoritățile pregătesc de asemenea proceduri pentru evacuarea personalului și suspendarea activității în cazul unor situații excepționale. Vor fi suplimentate stocurile de echipamente și truse medicale, iar rezervele de combustibil vor fi relocate preventiv din zonele cu risc sporit. Ministerul Afacerilor Interne va coopera cu Ministerul Apărării pentru identificarea unor soluții de detectare și avertizare timpurie. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească doar informațiile oficiale și în cazul unor explozii sau atacuri aeriene să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților. Obiectele sau fragmentele necunoscute nu trebuie atinse, iar cei care le observă trebuie să anunțe serviciul 112. În ultimele zile, în apropierea frontierei moldo-ucrainene, au avut loc mai multe incidente provocate de atacuri cu asupra unor obiective din Ucraina. În noaptea de 20 august, o explozie s-a produs la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere Giurgiu-Reșteren, iar în noaptea de 21 august, dronele au căzut la circa 300 de metri de frontiera Republicii Moldova. Punctul ucrainean de trecere a frontierei Tabachi a fost avariat și își stase temporar activitatea. Guvernul va discuta despre reintroducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie pentru a proteja fermierii autohtoni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că mecanismul exact de licențiere va fi stabilit la ședința de săptămâna aceasta. Potrivit premierului, decizia poate avea efecte negative asupra altor sectoare ale economiei. El a explicat că limitarea importurilor ar putea duce la creșterea prețului materiei prime pentru industria murăritului și panificații, pentru zootehnie și pentru producătorii de ulei. În cazul în care aceste sectoare și-ar pierde competitivitatea, Republica Moldova ar putea ajunge să importe mai multe produse precum făină, carne, lapte sau ulei. Premierul a calificat decizia drept una dificilă în care trebuie echilibrate interese economice diferite. Regimul de licențiere va fi unul temporar până la 31 octombrie și este justificat de autorități prin contextul excepțional de pe piața regională, afectată inclusiv de război și de probleme logistice. Un mecanism similar a fost aplicat în perioada 2023-2025, iar autoritățile susțin că acesta a avut efecte benefice pentru producătorii autohtoni de cereale. Pe termen lung, autoritățile își propun reducerea costurilor logistice, îmbunătățirea accesului la piețe, dezvoltarea capacităților de depozitare și procesare, facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității agriculturii. Mecanismul concret de licențiere urmează să fie stabilit în cadrul ședinței Guvernului de săptămâna aceasta. Un copil de 5 ani a fost grav rănit într-un accident rutier produs duminică în satul Mintoc, raionul Orhei. Minorul ar fi ieșit cu bicicleta pe partea carosabilă și a fost lovit de un automobil. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mașina era condusă de un bărbat de 24 de ani. În urma impactului, copilul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă documentarea cazului pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Într-un alt accident produs în localitatea Țipala, raionul Ialoveni, un bărbat de 44 de ani și două minore de 2 și 7 ani au ajuns la spital după ce automobilul în care se aflau a derapat și a ajuns într-un șanț de scurgere a apei. Poliția investigează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 13 bani. Marți 25 august la Chișinău, vremea va fi caldă cu o maximă termică de 29 de grade și cer predominant însorit în timpul zilei. Spre seară și pe parcursul nopții, atmosfera devine instabilă și cresc șansele pentru averse de ploaie, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla în general slab din sectorul sud, atingând o viteză maximă de aproximativ 10 km la oră. Temperatura minimă va fi de 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Stop pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la...

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fost

0: și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Non-stop pe Aquarele FM. Aquarele.